0: 생 커플도 아이도 꼭 엄는 거이 하이브님이
1: 까야하던 오이미샤
2: 아니 숨 커플수 야바시부 이마시디 이마 에이수 아하마다디 생 커플제 꼭 엄는 거라미 아도 숨 커플가 파리해봐 이놈아 상금다다 또리 야니 시마 아이 커플게 이나라니 하베 이마
1: 생 커지 땅 커플디 꼭 나오이 하이라가 마코가시나 마탁다 목 하이갓 마카다 목 룩타바디 나오드라가 파네가 가세 마리앙 마다 야라다나 막꼭 마루가시나 이파 파르다나 마시디 마시디 이생지나 마마이스가 좋아 하잔 마마세 마세 마세
0: 이놈 소래 하루비 미스 사드비 미라비 시부 마시부 가리마 동 시부 아이 코도 저거라 이거 마세
1: 헤이 마와한 나한도 마세 나한도 하이스니 마세 아목당디 마삼제 쿠당이 내가 소소 징게 마세 아목당디 아이나 마부 포기에는 아이드나 레이디 세 코이라마니 마세
0: 아이 수네
1: 마세
0: 아목당디 비에는 콩기세 나이리바니
2: 哎呀，真的没事。你弄嘛的，还怕这一海的？嗨，不着急，没口头皮，没后背，哎，你弄的，哎，你们啊，先把上班的比赛，弄嘛的，还狗逼的，上场比干的，哎呀，真的，你弄弄的那是弄，看到的了不是？一般呢，刚刚刚不是不，赶紧给弄个那个，咱们抄的不？是，一部我打了的呢，所以的话，同
1: 学，哎，毛汉啊，还多呢，还吧。
0: 那还多个，没事的，没事。先把头发揉一下吧，你。哎呀，都搞不成。哎，给裤子，别那么多破的事。哎，腿皮，哎，我那个硬不干，那么的来事。毛囊，那的卡里出那的。看你的那能，一帮我头发那个能看你吧能。是是，我那三六八的呢，咋给出大招？
1: 哎呀，
0: 那三六八的，哎，给的六八呢。
1: 哎吧。
0: is。
1: 이마나푸라가아이디투미나라이게드로아이마친노미시마이마부임나니에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에 Nati, ano si mo narai bak ta ten na ba talk parai ba? Ha? Ano si narai bak ta ten na ba talk parai ba? Oblaga da su matalu da na. Nang da di nang da di kwa si da thara ke nang yao ni na.
0: เฮ้ยข้าวมันรู้มาวันข้าวมันก็นะนั่งเฮ้ยข้าวมันรู้มาวันข้าวมันก็นะนั่งเฮ้ยข้าวมันรู้มาวันข้าวมันก็นะนั่งเฮ้ยข้าวมันรู้มาวันข้าวมันก็นะนั่งเฮ้ยข้าวมันรู้มาวันข้าวมันก็นะนั่งเฮ้ยข้าวมันรู้มาวันข้าวมันก็นะนั่งเฮ้ยข้าวมันรู้มาวันข้าวมันก็นะนั่งเฮ้ยข้าวมันรู้มาวันข้าวมันก็นะนั่งเฮ้ยข้าวมันรู้มาวันข้าวมันก็นะนั่งเฮ้ยข้าวมันรู้มาวันข้าวมันก็นะนั่งเฮ้ยข้าวมันรู้มาวันข้าวมันก็นะนั่งเฮ้
3: Imaga, mau tu mungkin kena yahari sibu. Ina kun bina di ingon tak kerisut tamdi. Tarbo, nang bu tarbo. Ina kun bi.
2: Tare. Kari haiya.
3: Hai, aku imaga mau tu mungkin kena yahari sibu. Nang bu kang dabro.
2: Kara songlo kibani. Aina budi kang tokra bani.
3: Aduga kari ino. Nang na ingon tak kerimta haidri budi.
2: As. Hai roga dubu kari kana bo wano da thabo wana halak pada aina mu pa ku tam ku tam tam maga o tension leina na bani o tha pham khang da na bani da aduga ne hatak se ima ga ina ga se ngang na ba ji khara toi re bani ko yam toi re
3: adu bu di chu mi no pa ai khoina no ngan ma de gi numita ba phaw ba thabak ni hai na cha thu lu raga yum da ngai hak tang po tha ga da ba matam da yum da lei bi na khoina amagi somagi su pau pangtam da tambai ba se imung mahila nga ba mara mamani ne adu gi hairu wadi wakhal ta ine ai nu pise adu nang na masieni nang bu mawo to mi se khara ngang sak pa yada bro